0: Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ba su mi ju su ebru.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bi di na fidi ato hasi. Na o tie ye. Enen de di kan o tie ye.
1: Me dasi.
0: Ba to hon enen sha na no pay.
1: Me dasi. Eyo du sini Dr. Frimpong manso ye dia habendru esaya de. Tete mo fra heba clinic kumase ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase ni wasuye yewo.
1: Medase, kumase yewo apatrapa poku krum, yani police station no, ye opposite. Akra nso yewo La Paz, yani total filling station no, ye opposite.
0: So bi ba no be kansi se mwa, ahuma trofo be no onfre.
1: Medase, nana kufuwa nkasa na epeke kono, ono so ye Dr. Penia Otambechi, number ni ye 055-500-2343
0: 055-500-2343
1: Sabe kasemuni eo diwada. Mida si, eja mansu, onyankupo insura 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frimpong mansu wa. Mena nanumu eye jume Afrika ne tetea. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache, adia ewofia enjirano. Eno, ena ye babe tuwasu. Debi ame katira use, akosibro ni baye, nema bibriwa wa, no mupese ye tuchini. Nansu, adie bia odoma nkuma, edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa ye ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho ni pa bebre wo ho a omusi wo ma kinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omo betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omo kwafuo mu kodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me de kinisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asasi we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye etie na meka no kra kire wo se kanetete ye na nanom adunsi 40 se na na kwajo asom edumu omo na omkuta tumi so omo de sayade a sayade oba na de ko hospital na se wutini chinichini na nkwa bepiem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi so a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055-500-2343 055-500-2343 055-500-2343 055-500-2343 055-500-2343 Medical culture se meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nwanu madunsi for me ensa ekuta haba e de send yade embra ye nyo operation aye tete mofra heba clinic and spiritual center kane tete ye nananu mo betena asase we so na omutimi njuru 120 years na omu hunade 100 years na omu hunade na nipa bi wo ho ase bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipadua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno ne ne ye bebo ho nkomo se ye kase nipadua kwa ni nyina hia na ani eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon egbo ani no eye ntini eye nhoma ene wotire nim edikane tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sansu na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ne ti abo ho pen aka nani obu wo ha nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobe na eche na eno su timi kanani ema nani no sabi mpredu asase bi kafra che na de hunu mo sisa na oyade bi wo ha ebetena wo so na se wan hwe ya no wantu anamo ame anso ano a eno ena bebre wo ha sabi eburu sabi eson yanfa yade na anwodo enso na wabefa na sansi so yade a abodi enhwehwe mu nu ewiase mu nyina nu yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa de no e develop wo so a afei ubonse maami ana papa otie nsira FM otie Dr. Frimpong Manson tete mofra heba clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakachire mi se etene e woman ni so no esua enyini ye memfa nduro susoso na nyina ne akwakoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so aye nyanya operation no mehu semani no ebo wo so mehu semani no eyekusu mehu semani no mehwade a ase form wa me pacho tuana mo be pie tete mo fra herbal clinic spiritual center eniji sam ni se kane tete yesom ye na nanoma omo ya habanduro no omo ko no omo ani abro ahobrase ne sompanti aduro ne ofie ubepie mu otete mofra herbal clinic dr frimpaul manso asue ya eho ne yenye operation ye mfa se kanka ekuta habanduro makumaku miensa ye de beye tane hu adwuma se de beye a wani no etena efifiri so a enye nyinimpo mienko ye hunhu ade ye enna de bia meba mebu bebi se kwa pie mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no bewa konsamampom eba sa ne wani no ayekusu eba sa na ebo wani so eba sa ohwade ahunhu ni ye enipa ni gyina ho a wose mehunu nanso mintimi nkasa asemasi ana obenten anope ye tenase faka bedu kejetia sofolai edum pampa so oduru wa oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osi ubesi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so weye tano so heya ti wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a ubesi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction wa nkasa taxi station bo osi kopoku krom ubesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no upenkyekyere mu bia ofre doctor nana kofo obefa sesia me no kasa ofa ko na kopim anopan no ngotwe obetena kodwam me pacho yetifia konya sude bia ba meka no krekyero se wotena ho no antua na mo na de niema yi wo ho ano emra ka ne tete ye na nanu kwadwa so madum ye na na abia omu a mo betena sati so omu nyini cheye no abanuro na na omu diri juma ebo omu mu juru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibidro afie no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kremintimente fisa bi before ye mpeye die ye medical catcher se bia na wonte menka glaucoma ne bae kwakwakoye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omutrim na omani sue kusu na wotwe bi ebe ma obi no aso na wotwe bi ebe ma obi no aso ni amma wa haban nu a obenno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyo operation na emu omutena no wani ni nyina dum na se bia buru se bia so efira de ndie mintimente tide bia ya na me ba me bokoko se eye se ubetua na montem danse ubetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ya kania unhu se wade hunu masesa ekon odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrochire wutiem kane no kama na unhu ade kama kama ne sere no aba forma me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic e kira kwen obi ana wo de no so dan no obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery ye nye ye wa habenru e bemo nduro ama a regulate o retina ni optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa na seteye ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo trenim a ye frɛ ne retina ni optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokko na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sei ntino ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pacho sani ya mani chere se diabetic eye retinopathy asi chere ni se eni yadi ya isi chere yadi ya deba yeti mifreni ni ebi achu iti bra ube abe pie mwote temofra herbal clinic and spiritual center ude buwaba akume kumnimami yenu ya wahabe nura ye fie dura ya debe buwama wa si chere yadi yenu ebe jiwe free dura na onuma emu wa onoso na kofom ni achira okwe abe fasu edidi sedi ya baya isi chere yadi ya nede eni faya yadi ya bawa enuntinu uyi ni paten ewa gane yuwe mwote se au muwe si chere yadi ya emu watri enye eni yadi ya temesira u bebi ya uti ya nishira FM bia no eni huwa sem ni ekano ayo maami abona mane eyo ofa abona mane abrochire fo no so me de whatsapp number betuja wako hospital abrochire omaye omafa mu de enkwa bibidro yen ena ekuta ye yana ni yade de gana ha de opo bi a wasu mo fie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic spiritual center say yon toya de nso e de na chiwade e beka no e wosase duro bi e de beka no ntimi de whatsapp number ni tudwa o wa brotre na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima atwa wani kosua no ni mienu nyina na wa record de we si ya o report to be a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o pressure o asi chire yade o history wo fie mu fie glaucoma ewom mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi amo wadru amo anonom se de be ya wani kosua ni behunade na

opese ye dani firi so ko baabi firi bae wo bae kuta tumi ade bi ye de bemu akogu jam na wo twi ye ye adwuma dwa da kope memene da enipa biara ye ade atena wo de hye no so gana ha ene abrochima mu ha ye ye stroke ye ade amonte ase nyina brane enko sama ye de ye se ye mobile ye ne mum ye kuta tumi so ye de sai ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpa bo nye wo tena wo de asoli yi hu ano a obekɔ mra wo taam nso ye wo tena wo se asoli mesom se me nwale aduo me mpuna dura ene emeku apani mba timishia ahoye ntini apoizin obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anye bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no munu motwe di ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa na emani nyina atwene enti asase na wato no obi gye afiru nsam brane fa ho makye nya tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa kohye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye bone a asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e bo ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ne amane e bo omo e no omo be dadae ti frame odunsini dr frimpo manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananom atetemi omo adwuma ne edi anamodi ade e de amamre ne amane ye yemfa mpa e bo nye ohina woti akonwa so nana be petumi aduro bi ne fedwane na omo nyedu na na nipa nye abusua pani mesro bra ne ye tumi aduro bi ma ne fedwane be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no adwa na wudi be bo ho ban na nipa to aduro 055 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawuo owo akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da oso na otena ho na kane tete ha bandura ye nananom obi a ye dia ye dura ye powerful e betima boaw ameye nsho roba no odi nchim eria memase a ade ntina kane no ye nananom timitina si du 120 years 150 years na ne yato sa na emani nyina atwene because nduro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso a nom e kotena sunsum ne kraa nim ti ye to abibiduro a tumi wo motwene ye ye to nura ye nananu dwale nura ye punu twere na ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire se enye mo odoma nkoma de ma ye ne yato atwene utie mi na wo de na gonorrhea na syphilis oso dan na tumi ni wada oyo ba oso dan na spirit ni wada wan hwe ya wawale be ye dene enye oyirasem enye atwe asem ade bi a wona kade na chi wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansuo tumi ni bofo a ye de saman ma eti o kwa ko ba bia nipa ne nimdia obetim bia de na chiwade aka no ba bia alter wa ukɔ ne se yale no ntiasɛ be ma kwa ma asaman ne aya ade aya de na yatwa ma no wo de ne asase ho manso no obi anya stroke yade na ode akɔ mo a ne ayi yade na firi su ko ba bia firi bae ayo dunsi ni dr frimpo manso eni nwan mo dunsi fo tete mo fra herbal clinic wo de ne adwuma sɛm wo pɛ sɛ wo be gyina wo adwuma wo ye adwuma wo man inside wo pɛ sɛ ade tumi boa me no eboa sɛ de be ya asase ne be ka wo na sika no abɛye na agyina ayɛ tete mo Fry Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Nana Kufo Sisiya 055 500 2343 055 500 2343 Abrochere phone nyina me the WhatsApp number ni betuga. O abrochere o eni yade. Wani no hunade ye, wo de ene glaucoma.
odi any pressure was so a ball so yes equal your operation. Wa kwa ko your operation is still woman idea. Tetemofra heba clinic any you could tell near drew wofia in an anom dear jaya. E kuta soon suma dear bonho by free titi besina. E bemma ubi a obenonum said a bear unko your operation. E to wa broche na utie in sra 104.5 titi ubi cut it to obitre. Aha, aye tetemofra spiritual heba center. Tetemofra spiritual heba center. Baby you kuta to me swear de babwa ubi do asasi free win sema. Baby I walk gun a bia no ubebe kumase ya ota kesia no so ni enye tumia diye binefa kwa sheho mwa muo kukua mwopese mwye buwameno obani ya ye unsi sheya afesua na adi bagi bakuwa bedasi ya utumia diye biwa amitima ye na adi ya kwa shefu mkanite tenu na niye nanano mwya ebuwa umu nu omefuoni so no omu timi timi si abrosan ene asasini ye mene duya ni biye asasini so aodunga kumade oba ye na ube tinasunu niye nanano ahonhum eti ya nsana oba iti asasi biya ode store besi so asasi biya ube kwa current store asasi biya ube si hotel ube si company nu ya wanye mebi waha ufre Dr. Frimpo Mansua e wase oba na mitro niye mebi ebe ye niye kwa ye ma asasinu biko asasini na hokwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na entity na nanan ka se asase ya no eye mother et nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ye ma wo entity bebu wo de asobɔ fom na okosi dan wo baabi okosi sa dan na na okɔ asase ne so na na ne sika nyina ahye afa na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hi o na bibia nko ye ma ne biem. Because at the end, nananum nim nyansa say nature eh powerful. Enti nananum na omo kwaje asase ayefu a ensuo da ho a ye wade ayeye. Na tumi na otinsuo no modoma nkomade ne kotena ho ansa na wo ban. Wa hira wa masase na yeye. Me say aniamo ayato atwene wantie no kra otete obi ka tete obi kire. Tete mo first spiritual herbal center. Wa dwuma na ebegu, company na ebegu. Ahensam na wudi akire no obi be poison. Eti asase bia wo ye so adwuma sɛ wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo sɛ wo ye ma asase ne gye utum asase na anyi wa ntum a obi kosi dan enam sɛ ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ne anidi ama asase no wo de okoya na sɛ oyira oyira sɛma maame ye ade ade amamle ne amane ye meka no kra kire wo nyira efem ye mfa mpae bɔ nyɛ obi bɔ odua na wo ye eda ne dua ne nya no anko dane a obewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe a wo se wo ba ne kire wo niema anase bu a ye tu anamo kwa asase ne so ne ko gira asase ne fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansafo na betima se this a tete mo fra he by spiritual center ye ne die nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase no obi gye firi hu sema mamre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kɔhye ho wo abrochira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kɔhye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na adaw obi ani wo obebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ne ade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsum di asem aya tete mofra heba clinic and spiritual center akra ye wala pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wotano so apatra papo gukro ye ni police station ye opposite anope ye tenase ye adwuma dwada kope memene da ani yare da so ontia se mepacho entena ho mu animfra ube pie mu tete mofra heba clinic ye ni operation odi ani glaucoma odi ani tewo so etene efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pie mu wote ase ye frɛ no saman ye na obewu akonsamapum ube pie mu tete mofra heba clinic ye ni operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omudi aboa ye de beboa mepacho oba ye wafidi ye de bewhwɛ ya de nim sɛ ye sunsum sɛ ye honam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom abɔ ye adwuma tease a sɛ yade wo ntease ye adwuma sɛm ye sunsum awade a ye bɛkɔ hɔ ne akwa akɔ saman ye wo nɛma bi wa otu fɔm agudi a ye betima kyerɛ amɔ ayɛ ama asase no ɛso aba mfaso ama wo de no sɛ bimpredu asawo wa brochie obi gye asase afiri wo sɛm a fa bɛgya tumi no
nyanya ade bi ma na mo fankɔ sɛ asase na se wo de ne yesunsuma wo ade na ehaw wo yade ne yentɔ yade wo so dae na wo didi wo so dae na wo waka wo so dae na sɛ bi mpreduasa sɛ bi kafra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane ensama yade ne ma wo ayo dunsini nko na betimi de na tiwade aka no kane tete yei ene ne nananom esa entɔ yade anim guase yade wo tena wo na yade no de kɔto mpaebɔ na du baabi na sɛ mpreduasa wo afu ahye na wo ben ho a wo ba mepamu because bi before mo mpɛ no krɛ kane tete ni mfasum chiche mu man ni nana no madunsi forte se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkoli mu ye nana ayeba mu na ya afie awadru efie sase adru ya rebeka ma osunsum na aboto na afri wo no aba wo ama yade ye de na chiwade aka no wantie na okone na mba bi na duru ba bi na se funu no bon ho de a ene de wa wasem efe modunsi ni Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibroid yade biere da so usisi chia oto ase twon osu da na tumi ni wada na wotwe ye ye dwumadie bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nre nkɔ ne nyese do ne nyɛ nkumdwafo ni dwa obu a oyade ne yɛntɔ yade obu a fie a wotim susun adi wachi ne sase adi wachi no abusua nkɔnwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegye mu no ɛno na twe ne ho ama tumi bɔne na ye bɛyie na beteki over ɛsɛ wu nura oba ye bɛ mu aduro bi akɔ akɔpunu wo obu a sabi predu asa sabi ka frɛkyɛ ɛya hensɛm wopɛtumi bi agyina wachi wadwuma no di begya ɛyɛ tete mɔfra heba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson mini minwa ma dunsifo Dr. Opoku ne nanakofo ɛni yade ye nyɛ operation ɛbɔ wo wani so ayɛ sua mesrawo otena mu ani frade amintimente yaka cho se wuko yo operation oyem chisu a obepie ma ye nyo operation kane tetene nananom ye adwuma we no munyini 100 years no omukwa fom kodo ene yato sa na emani nyina atwene opedre dwale opedre abo ho ban odie ne ye lack odie ne ye favor eye tetemo fra spiritual herbal soup eye sasedura ya ye wo gana ha ne abrochimam ha nyina ofre na odin sise na chi betima sendi bia ma tetemo fra spiritual herbal soup obu ha oho ha se sunsun bi di na chi oho ha na ne ye mashe no oho ha na ne sote oho obo brimbrim obu a oni lack oni favor osunda ye papa emem da ye boni nko a ene bem eye tetemo fra spiritual herbal soup sasedura ye fa tumi kwan so aye a ba bia ndi wo bia betima sendi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ena do afidie na to a aha eye nsira 104.5 fm na wotwe bia tete mofra heba clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananom achi asemi predu asasebe kafra che de whole Ghana ope heba clinic ekuta 2 mini order ye de sayade na sayade wo ntiasi aye saman a eye tete mofra heba clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai adum pampa so ose ope apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eye tano so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tetemo fra herbal clinic and spiritual center obi jiwa sa tie frunsem ope se oba ne ye bambo ma sere be ya se bi predu asa se bi kafra cho obi abe wudie na so kwase abi ntimi nkun on fra osunsum na okra emo udia eye tetemo fra herbal clinic and spiritual center. Odisha ni yade ne da so monte ase opese wo besaman. Ni yi yade ni firi suko ba bi firi bae. Yade bi ti se stroke da so the whole Ghana. Nipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini chee ya eye tetemo fra herbal clinic and spiritual center. Stroke yale ya friend cardiovascular accident. E starti wa adwini ma blockage ni esi bonkuma e wa adura e de wasa. Se blockage ni sinifa e wa adura de yewasa e wa utrinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi watumi wa gana hatetemo fra Dr. Frimpong ko na me ni menwa dunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama kasa na ba because stroke ne e starti wa adwinim cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri ya de ontia se wano maduro se nko wo ba ye besama ama gana ha ope heba clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a
at Mofra Herbal Clinic, Dr. Frimpong Manson, and in New and Wedding C4. Now, what you did, you made the Akisibia man crop for Mu and Yadia, Mamusha de Amuni, and it is a miss a hoyen your prison. Who could in send me you are one now and any doom dear and no dear intimate tomorrow. A beer now want to make a walk away when you back operation, a doom a cabacum. Doctors are catchers on bear back operation, a jarium, Mrs. A no cray. If it's a quiet PM, what you say, a friend or some, no be walk on some pump. Be PM, I want to Mofra Herbal Clinic. Nyanya sisi mfano tu kanite tia dura tu miwoma ni ananomi ane buwa mu mwini du 150, 120 ya sede beya we nini benguna diye odi eno bi juwa saa siye fri unsem wafu na oye ene eye brufuo eye kokofuo upese eye ye niema e jina ni mao because asasi biya da ho biya ni ya hon huma esheso sede beya afesua odi bako bagi bako beda siye kuyafuo nina mutie o gane nina mumla emejite ti jina ya ni ananomu ya no omode ma asasi na asasi ya anso kayo muma efuo ni sunu ni enye sahama mene ni bimao Asoli bia uko bia uti mi baby ekuta habani tu mi nsua de sa yade otena ho aya asoli sema yade na ya tama no ebeku emla otama nsu ye otena ho ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na na yemfa ya nika mo bra mi kasa amuntie na mi kasa tro banyansafo no ma kasa tro badwumba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifuo no kra ye ma kuofuo no ma boduku kra unhu because nipa woni ni tifie ya si nipa fie fo ba na tamfo omo ana asase no omo no omo twema nsu nto omo to stroke yade ama enipa wo do omo asoli da o ma ne soli tiao o ma ne di wu konkonsa o ti wo no amepe kane tete adura ne nanamu ye o munyini che nyale a o tete mofra herbal clinic and spiritual center ahinie na open o mbetu adru asase no mbegie afri wusem yade na yakotamo aso dae na tumi ne oda oso dae na semi predu asa wo waka oso dae na semi predu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli ye be kunu amla wo tamu so efise bibini o mpe nokre bi odunsini meka nokra chiro ade ade amamre ne amane ye ne yamfa mpa bo nye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Aha, eh, Nshira 104.5. Titu obika, titu obiche. Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Mema nina na watu ye papa fuwa muwa prostrate. Entena ho, emi ensho roba. Washa roba nsua, oba niye dutu ya drone nsua, obi timakwa mume yu roba, nobe jonsua tetetete. Ya ye tumi ya drua yena nanom dima ya yasum gana ha, upo obi oye jumane, jumane frifiye kanetete. Yena na kwa jasume dumu nina abe yese, jume ibia. No amu ya powerful, ya tete Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Awo honda jene da oso, ya utumi ya uwe drua biya, dutu subu sumi nsia. Nasa we ntime nyinsendi ya na ye onkrabi ya no shebre. Bebi ya uwe gana ni abu chimemu ya biya, ni mami ya nsape, eni ye betiru. Ya utumi ya drua biya, ya sewo kukuwa mna kwa sremo kwa miensape niya dootoso na ononuma within 6 months ni unyinsa ene ba ni wa starti antinenta the whole Ghana Dr. Frimpong Manson odunsini mina mikuta kanete tia dura yena na ononuma shede shirae edise edu na maye awuwa honda jone da oso uyo ba na uye bema unti minyi nsengu obiwa haa nkrabi odibasa asisono esumu nchiche muntinu aswari haka atreni se se onye wedi na nuwa uwa ya ntua kure ni dintua ya abortion 5 Why abortion 3? Why abortion 6? Ebi ana shebre ne nkrabia wo de ba asase so twedi ampo nyankopon de ma ho. Ebi ana ma wo be wo ano no. Ana asole nchichemu aka akere wo se, mami a wutie mi, ababa wa wutie mi, lady a wutie mi, menwa ba wutie mi. Se wo nye wedding, na se yento akra ni din a, ana ye nhira wale no so a, wo a ebetu ase nti secret why abortion 5. Opa akoda atua opa akoda mpae eno ya nsrasa ase ya nyi mpae anye kanetete awadura ma we front mimie da gana fo ye mpe nokre enipa ye fre bibi shebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ma no obu ho a oba asase su ne nka matre e ma fo ena asole enkyere kyere bi aka akyere wo se wo me ye wedding a onyima ye nto akola ni din eniti secret obi ti asore dem me modin asodi din wa ya bo 65 se dru se na won ka no kora kire ne no onti a ode be hye ne maami bi a otifia ne maami ni nim ohwe na so asodi ne na aka kire ne se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi ma gu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this ye yi mpa ye tro trade ampo ne asase obu o so o mu firi nkonwa fie most na mu firi nkonwa fie ne nkonwa ne mpa bo shi kanu kura chirawu, tuobu wa sene makoswa fuweho, ma yesei, ene oyire no ube no msa unti miwo, because umpe nukure.
kasa tro ba nyansafo e ma kasa tro ba dwen ba e famo dunsi ni doctor from Paul Manson me na namo ene ye aduma we na meto aso no crow to wan koma trade ampo de mo mo na meto aso etise wo why is ade na de se oba ye ye ampa ye esransa na ye awu aduama o tra ka se ye avusensem ye de amema mu nyi apa ya wo so untime wo because nya me ena me ka kire wo se se ya anya wo de na wo aye nto akula na de aye wa asole ena bibi for brain wash ena abire wo se obia ne ne sheble ne ne krabia asase wo su nyo obia na be ye enyo obia na be wo obu wo a ni ma nyina wa wo mo asole dan wa ya boshin eti se wantie ni ansra asase ya na otwe di ampon na kwa mu amia na bofu pani na mo ama na nya ba ontime wo because odi ahye ni trim se ono na watena solid am aye abortion 5 says a shebre ne nkrabia so e wo doman komansem a ebi odoman komade ne basa so e ma yakopon de ma no no ayi omo no because of a sumu nchichemu se o nya wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane agu aduro no so ama na o se ebone ene tena fie de nani abre ne wonu ne ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrochire awo ho dadwene da so a otumi ha bendro no bran bi e be yesu adwuma di bi asende wo number wo frɛ wo Ghana ne me wi anam de abrochire for number na twa eto wo pa wo adro anya oban nko ana enwo be ma bua wo low sperm count be ma bua wo masturbate be ma bua wo be ma fon wo sperm sna ye mle eto ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrochire e betim de bia sendo na wano a wo kukuo mu ane ye de ni nyina be package asendo mu ani mre na kane tete ye nananom ne kuta wo adro ye nanana kwada sum adu mu ane ne kuta wo adro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wo adro te said doctor from Paul Manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa ho fum suo bi ana wa ye udi awumawuo obu o e fie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyenhira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center mepacho ya sue no eyemienu eya dwuma dwada kopemem ne da opedre dale opedra bo ho ban obi ji asase afiru nsam ende otane yede ye no wo gana ha gina obebe kumase branch no na nana kofo aya ma ona efa call no mepacho ikuta tumi ade bi ai dibetim ahoma chem omo aya ji asase na afiru nsam asase ne nyawde ano ya beye tumi ade bi wo ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mremu asase ne nyawde a wo begye a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina wo kokofo ya ye dwuma kesie bi ama koko pharmacy nyina na wotwe we dwada kope memene da ye wo bua mi ade bua kane tetene nananom ye because asase bi a wo bekwa akotena so no ye wade a wo se wo de ma asase na asase ne bua wo etu pese wo gina wo kokofo a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade ne ma wa afeso a na ade bag ba kwa be dasi 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 abrochire form nje mo WhatsApp number no uwe ni yade yade na da so ache opese ye samama o ye send we drew obe masem ayemre wo gonorrhea syphilis wo prostate wani yade no nte ase wo de akọ hospital sai nkọ ebọ wo so ete wo so kaka che se wo operation ana yakọ ye operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ikuta tumi adura ye som ye nananom a ye be ma obi anonom emra ye nyo operation wo de no eye hepatitis b wo de no ye typhoid wo de no ye asthma wo de no eye nimguasia de wo petete mo fra spiritual herbal soup wo so dai na tumi no wada wo so dai na wo akaw wadwuma sɛm no sika sɛm ayɛ basa wo abrochire na wutiemi a mewi a mekwa kɔ reply mu nyinaa wo bɛsend voice note 3 minutes baby a wo kɛsɛ free ne ayɛ nhyehyɛ a yɛbɛ ma wo ayalehwɛ ne tumi ne bambɔ nti wo abrochire a number we ayɛ whatsapp nko a 0240 83 32 97
0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete mo fra Herbal Clinic and Spiritual Center o abrochie o pese o sumo obi wa hanso e ba ye office e be gi niam asendo wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya sue no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni Total Filling Station no e na ye opposite udi Accra La Paz Total Filling Station ye ba akope ai wo La Paz no uko busa omo se o pe Dr. Frimpon anase nipa na o ba na e ye wo Global Wealth obo ehyem Google map no La Paz Total edine beba eho ene etenase juada kopemem neda Kumasi hanso ni nimpatam no ye wo Kumasi Kano so apatrapa poku krom ye ni police station ni ye opposite etimo an opa mu ba mu be wuhrum ani so ene yare da mu so nyina momfa ka medu kejetia sofolai edum pampa so momfa apatrapa poku krom ka musum besi apatrapa poku krom police station ho odi hye no yade ne da oba no so wonte ase odi no madane dua no na so still na yade no e haw o wo ha na onasi peje peja o wo ha na honhono odi no ye asma odi no wo bowa odi no se mpreduasa se bika fracha o wo ha ase wo mu peja peja o wo ha na honhono so da ye basabasa ye nko na ebetima sama yade na ma e tete mo fra Herbal Clinic and Spiritual Center ani yare da so a medical culture se entena o mu ani mfra obu wo ha na nini fra na ebedum a ohun se ebo wo so ohun se nani so aye kusu obu oha ete wo so doctors aka cho se fa duro suso so enyina ne akwa akoy operation kwa pia mu wote ase ye fre no saman na obewu akonsama pom otena ho de se kan koka na wani ni dum dia medical aka cho se wani ni nyina fra kojo to dia mintimente me ye na maye ne manya anya na menam ani yare de Ghana ha upo bi a waben a wasum okuta tumi adura Ghana ha ni abrotima mu ha nyina no ye di bi be sum ye ha ba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we aye to aso a ye odunsini Dr. Frimpon Manson tete mo fra Herbal Clinic and Spiritual Center ye ntoya de anim guasi ade ne atama o de hye ni stroke ye ade da so o de ne osisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tu anamoni fa ye ade na chi wade nka no ne anka wan to dem o de ne ye prostrate be ma bi wo be brɛ obɛ timan san no adwonso yakwa kɔhyɛ obɛ ma no roba ya show date sɛ ukɔhyɛ roba dwane beti odunsini Dr. Frimpon Manson tete mo fra Herbal Clinic ikuta tumi adura ye nananom ade agya ye be ma obi a obɛ no numa obɛ dwonso tetetete emla ye nyɛ operation wani no ebedum a esi kyerɛ ade da so pressure da so wanum no senkɔ ye nko ane Herbal Clinic ye mo adura be mo adura bɔ ho ba because efie bi wo a ote ha na wakɔ ote ha no akɔ anya sɛ doctors na duro nyɛ mpenfo sɛ ye nkum dwafo ni dwa sɛ wo kɔ ba bi na sɛ nipa no onim ade obɛ ye abɔ wa duro no ho ba efie bi wo a wo gye duro a wo de kɔ ha na sɛi ete wo num pressure duro afɛ na ye kɛse onum diabetes duro afɛ na ye kɛse onum ani yare duro afɛ na ye kɛse because efie ɔsasɛ wo ho no this would be sini Dr. Frimpon Manson ne kuta tumia ye betima ya de amɔ obekwa ko punu ho sɛde be ya sunsun na ekuta ye ne bɔfo ne bɛbɔ wa duro no ban because a duro bi wo ho kra na ye de sende obi wa abrokyire ne anya so adwuma wo ɔta so a enipa nsɛm a duro ni fanti asɛi nti abrokyire fo obi wo se mabrɛ mato nduro sɛ anya sɛ duro ni nya ye nkum dafo ni da sɛ wo gye duro na nipa ne mben obɛyɛ so adwuma enipa ni nya sasɛ di nipa chi negative energy di nipa chi te Ghana ha upo obi a ne nananom ama ne tumi ɔde sa yade ɔdoma nko atwa di ampo ama ne tumi bɔfo a yade wo nti asɛ ɛbɛ saman ba bia wo obi a bɛbɔ wa duro ho ban a ɛyɛ tete mo fra Herbal Clinic and Spiritual Center enipa bi ara okuta be yie kuta ni boni a wakoto yade ama stroke yade wo de ne yento yade wo su dai na odidi wa wunua bi ena nipa boni semtu wato yade na mo a me de mesi nye dede agro ne form yenso ni niam na joda suo mesole aye wo nkwantana so ama so wo Ghana ne abrokyire ne yade ade bi agujam ne asama yade ne se eye sikire yade na otoma eye ni yade eye pressure eye stroke eye asase ho eye manso ho eye tan ho na wo ma ebo brenti wo makoto se nim guasade a sisi na mama wadie bi akoguja na wonso yade na se e dede a na yade no tumi na ye afiru so ko ba bi afiri bai me yedunsini menye sofo efrem Dr. Frimpon Manson me operate under TMPC me nwanu madunsi fo me nsa Kumasi ye wota no so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu ani mase ye show roba no anhwe ye pe obema sema kofom entena ho mu ani mfra kane tete ye nananom ne ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osina pane entena ho ema ani na ye shek se ete wo so ko ye operation no ye de sika kan ye wa wasem kane tete ye nananom won ha benduro ye ete duro ye nya operation
me piam otete mo fra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so aye kusu nu wo be piam aye nyi operation yade ne wo trim asorben ena aka wani wani so aye kusu a ye be so waduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mo nru a be nunu be ye adwuma wo ntininum emra won fa se kanka na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu na mo no wani ne dum dia na adum Papa me pacho tu na mo be wo dusini doctor frempo manson ebia na so dan na tumi ni oda ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ne mpam sasani fro enye sa heba doctor bia ni obemu adwa ma obema yekese upe dre dwale abon ho ban upe so be bo adwuma no ho ba fa adwuma ni beja bise ne yemfa ye ni kan ti abrabom otra ye mesom se ma solisi a ene omo ye na omo kwa soro ma na omo ya baifo omo soliti aye ene omo ye na omo abusua mo ma na soliti aye ene emekwe peni bakra timi kose okoje visa ni a poison upe tumi adrobi adi account ni pedia sebebe akọ ba bi ni a poison san ofa pe glass ni be pai oye adwuma o mine site oye adwuma o company u si a dan upe sasase ni yeyeso adwuma ma o sede be ya obo ha o de aso bo fo mpene ni sika ye basa wo asase bi ani wa yeso pete mu asase na ho kwa sunsun ni tumi ti so ni a kire o sade ni sede be ya obo ya ma adwuma na koso etete mo fra herbal clinic and spiritual center akuafo anyina adwa da kope mem ne da ye di dwuma die bi kane tete ni nananom kai asase no na omo ye boa me na omo ma asase na duane nti na omo fuo ni so ene ye ja sa amamre ni nyina etu ani abre pese wo bo bra me si asase na sa yakopo wo mo biem bo ho ban ni anya tumi ade bi efu awo ye se wo ye bro se wo ye fuo bia se wo domo se wo dokoko bra be ji tumi ade bi na fa ko hyam na asase ne kawo na wo so timi sidan eja wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a eno mo om kaase en hyehye adam de wo soro omo a na esi mansions enye sa woni ho a wo ma be ye mobo efrem odunsini doctor frempo omanso ento ye de da so ya sere yade na de ama wo ya to yade na ma wo so dan ne a wo pane na wo didi wo de na diabetes wo no maduro senko na wo tri ye di dwuma de esrunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se me ma obi akogu jam enipa bi ara wani yade na onim hu bi enipa bi a wo sitire yade onim hu bi enipa bi a wo stroke sisi yade no prostate onim hu bi no me ma ade bi kogu jam a yade na ya to ama na ko ba bi efri bai because yade bi wo a ye na chiwade na ka de na wo se wo de ba no
o Ghana ha ne abrotima mu ana wo hia duro tumi wom ani yade o mema sema yemle o de ani prostate o su dai na tumi no ada wo hia tete mo fra spiritual herbal soap tumi adura ya ya edi dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business is spiritual edwade ye di ni sunsun man san ye pie hunamani ti edwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asori bia ukobia utimi babi otena wo de niema yi hu ano a lo na akoje na bebo ofom because adwuma ye gina 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 abrochere phone so mo frɛ WhatsApp number we o wa abrochere wo ani yade o wa abrochere wo pɛsɛ wo suma wo dehye bi no bɛdi dwuma die bi wo ye ho o wa abrochere yade na da so ye stroke yade wo pɛsɛ ye yetumi aduro bi ne ɛbɔ ho ban ɛma do bɛdware de ɔbɛnom sɛre bɛ ya wo kasa na ɛma yi na bae a because cardiovascular accident no blockage na start wo adwin ye otumi aduro bi ade kana so dokro ho a obi a wanya stroke a wo kasa ne man wo Ghana ne abrochere ye bɛboa wo enti wo abrochere na pɛsɛ wo ne odunsini doctor frempo man so twetwe nkɔm a wo bɛ send voice note 3 minutes ne ayɛ nhyehyɛ a ye de bɛboa wo ye nko na Ghana ha ye herbal clinic e mu aduro ye bon ho ban because a drew a funny pence and one ho by a bedroom now say. Now soon, so mama said, do not feel no madron and ye. It's a brochure for my WhatsApp number 0243293297 Oh, Ghana, ni mpata mu aha, e nhyira 104.5. Medical culture say fire dia ne doctor from Paul Manson. Yankwa ne herbal clinic ya tifia konya so ekuta tumi so ya desire dia ya kanu crese company fibro dia ye nhwe ho. Opa wedro wo Ghana ne abrotima mu ha. Abusua wo free mu no sika wo awo nim, abusua wo free memanim, udia wo mawo. Ani Daniel da wo so a mepatro ye nko na ekuta tumi adura ye nananu mahira so a ebeye bi amode agu kukoma no a within 6 months ye de wo to so a e wo sanyin san ne ba ebi a wo hyebre ne wo kra bia mu no e ma na abewo mo asolin se wanye wedina wo wa ye nto omudi nti secretly why abortion na asase na soma ye beye abde a ye be so twedi ampo ne asase a sere bi odoma nkoma obo ade be bie kwanu atima wo iti Ghana ha de the whole Ghana opa bibi dura okuta tumi a free fear ya wo adura e odunsini doctor from Paul Manson ya yen hyehye na wo wi a ne atre o de ode ba ba da ya se boko wo de ne ya de o nti ase o hwa de na ani su ye kusu e bo wo so pressure etimi frani asikire ya de etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani na mmom ani gisam ne se obi a no akọ aka tyo se tene wo ani su ne akoy operation oyam sisi wo be piem otete mo fra herbal clinic ya nyu operation ekuta tumi adura bi a ya soma me nananom de ama ya be ma obi anonom ɛtɛ na wɔ so ne ahyɛ wo date sɛ blabɛ yɛ operation dwane bɛtoaɛ fisɛ kane tete yɛ nananom nyini 150 120 na tumi adura kuta tete mmɔfra herbal clinic dr frempong ɛne ne nnwuanom adinsufoɔ na ne ɔmu kuta a ɔmonya operation ɔmode bua nipa kane tete ne nanom kutakuokuo ne nsuo ne ahaban a ɔmotumi de sɛne yadeɛ ɛna akwasi buroni abere wɔ hyeɛ yɛato saa nneɛma no nyinaa twene ɛti ɛnɛ wobɛhu obi a na ɔmotumi nyini 120 150 80 kora na ɔmokɔ afom kɔdɔn ɛnɛ w'ani so ayɛ kusu ɛbɔ wɔ so medical ka kyerɛ sɛ ntena wɔ mu ani mfra ebi a na ɛsi kyerɛ yadeɛ na ɛfira w'ani mogyabroso na ɛfira w'ani wobɛ pie mu ɔtete mmɔfra herbal clinic and spiritual center yɛbɛbɔ ho adane ama wo ebi a ne yadeɛ no yɛatɔ ne de ama wo wode akɔ hospital wode anura agu so ɛnso still na w'ani nhunu adeɛ yi a fa bɛdwane odunsini doctor from Paul Manson ɛwɔ Kumase tano so apatrapapo kukurom anɔpɛ yɛtena se yɛyɛ adwuma dwoa da kɔpem mem ne da oba ye wa fidi ade unsa beto so ye be hwem sunsum so so nana kofo oho ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye sunsum kese aboa me se de be ya obi ntimi nto adro obi ntimi nyi wasase mfiri unsem obese wadwuma no di beja opedro adwale se de be ya obi ntimi poison opedro adwale se de be ya obenya favor obenya like opedro adwale se de be ya de odi be unsa beso mbie be because tumi e wa ha be mo odoma nkoma de ama doctor frempo manson ene ne nwanu adinsifo na bebo awa ye kumase
ka no so apata papo kukrom o de ani stroke o de ba o de ani pressure o de ani akomaya de o ya de no nti ase wo so dan na tumi ni wada uno obi anya asem o se twen behu o ya busua pani o te akonwa so na na wada ro ma bra yen count kan it to a draw tumi bi sere be ya ko ba bi ni a poison sapa o fa pe glass ni be pai o de no pa dura punu sere be ya o business ni be koso o de ani ento ya de o so dan na odidi o so dan na wo waka o ya de no de akiri se nko o pese o ba me asama mo a o fre na na kofo sesi o be fa tumi ade na ye ye no sosoro e wo ho obi a opese wo ye foma gudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochima mu a wo ye business opese wo digya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusuam solitia wo asolim ena asoli obi a kobi 90% e ye christian enso ho amu ne di bone no bade ka ka cho se petete ne ma na ye nananom ye na omunyini che no na fa bon ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be kafra cha wo tena wo e de ne ma yi wo ano dia ene Ghana ha odoni ho abusuafo ni begu adwuma asolefo ni besole atia wo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa gale na anya bua me ma se de beya obi ko baby ko fra osunsum no kra na wabodam na tumi na yi dam bua ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrum yani police station ye opposite Accra so ya wo la pass yani total filling station ye opposite kuta tumi so ye de say ade obese wo ba na ye bo adwuma no ba wo order no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi bo na epeja ye tete mo fra herbal clinic and spiritual center mame fo ni papa fo amu ani yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko nyira efemo Dr. Frimpong mi nye operation men fasi kanka entena ho me amfa ne amankɔ kan mu anini numo me bɔ kokɔ obu ho obeba no no atra manani ni nyina fra ene de otra mintiminti o kane tete ya nana no de habanduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na down entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no me bɔ kokɔ aha de mikuta fie nkonwa me de sayade bua nipa meka no kra kra otra ma fra mintiminti o eti wani na start ya ekusu ya se tewo so ye be operation dwane beto atete mo fra heba clinic and spiritual center me bo kokko prostate no entena ma rubber na de aso ba ma nku ba ma entena ma stroke yade na yatwa ma ye nku selebe ya undi ubreso aba ubedi ubreso aba ubenyine du 120 130 because tetena ne nana no kuta ha bendura omudwali bi enum bi ni no omunyini che ene akosi bro ni adada ya me atosa na ma na twene obi biara wuti ensira FM biara udu ani kire tete mo fra heba clinic and spiritual center udi pa bi entiment ya dwuma die ya yade dano so mo akwan ko pese ya sama ma udi ani ya wo ani a typhoid odi ani a stomach ulcer odi ani a gonorrhea ani syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu okuta tumi a odi sa infection se infection aye okunu ani ema nyina gonorrhea syphilis ohun ya ohene obema mu hyehyew wasi ensu fita bi sabi predecessor sabi kafra che eba esi wa wo hokwan ani dane da oso a upo bi a wasoma ya ma ne sa tumi na odi sa yale a ye doctor Frimpong manso ni nyuanom adunsifo a ye butu kumase tano so apata papo kukrom yani police station ye opposite Accra so ya wala pass ya ni total filling station ye opposite odi ade ya stomach ulcer odi ano ulcer na didi umu odi achi ni senko brane fa na chiwade nka no odi ano ya typhoid akɔ hospital ya se typhoid mu awu mu odi ano hepatitis B liver ni kidney medical catch us ya de bi wa take time okɔ mu obi dada se 4 days obekum amu ana virus ade akum ni wo parazo enipa so ntimi nim parazo me de meka no crack o yade bi wo afa be hye mensa wo de kɔne nam kɔno num ne ma bi no afu hye de a wo ba na ewuo no aben wo de ane ye stroke usisi yade da so wo to ase twen usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi kia wo ba ye betene na ma wo de ane stroke yade na condition to them mu ntimi ma mo pam video ne mra ne anya hye me ma mtumi aduro bi na mde akɔ ka no acha 3 to 4 month obesole stroke yade ane ba ye condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wa wali embegu o oba na obe jiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no wa she okuku wa masturbate sunsuma wali ya dawso ya mfa na chiwade anka na enye mada o atwa enye oyirasem blade amfa tumi ade na chiwade anka no na emu aduro ma problem bi e wo obe ma emfri o sede be obe ma na be mu aduro ma ye kese nti obe ma na ye mre no wa wali ne begu oba na obegya o be piam odunsini Dr. Frimpong manso aso e o pese obo adwuma no ho ban o pese kokoo no me mo ade bi ko hyem na kokoo ne so afeso a wo de ba agya be dance e odunsini Dr. Frimpong manso obi ji wasase afirim se wo Ghana ha ne mpata mu ha tumie na nana kofo okuta no obeba kumase branch ne aye tumi ade bi na ade akosho se de be nipa bi asase ne
ene de obetran okope na tumi na dano premle na apam no odie ne ani yade ohwade ahunhuni ye ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nhira 104.5 tetemo fra herbal clinic and spiritual center dr frimpong manson odunsini ene minwa no adinsifo brane ma oka ne tete aduro ne nunum se de be ya wani be hunade emra wo nyo operation faka abedu sofulai kejetia oso pe apatrapa poku chrome car ofo apatrapa poku chrome car osi ubesi police station yani police station na ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station na ye opposite ye adwuma juada kope memeneda tu adwuma no ho anama opese odi adwuma no begina opese oba ne de adwuma ni jumpanifo so da be asase ne bebo na adwuma na ye so da bi obi ntimi siu sam sika yade no monte ase mu de atini senko opese ye yimusuo bi afri ho so da be ya wo ye duro be ye ya frena na kofo sisi a 055 00 55 00 23 45 55 00 23 45 55 00 23 43 Abrochere phone so mu WhatsApp number ni wo abrochere obetim ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nhira 104.5 titi obi ka titi obi kire Dr. Frimpong Manson Kumasi tano so apatrapa poku chrome yani police station na ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station ye opposite bombo chichire finso ase beka so denche me wa yeni neti to anamo sisi mu ne hona mani yemfa haban 104.5 Accra e fitina

ne emma sebi ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a ose me yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asase we su no edua bia ne ade a eye sanso na ahaban bia ne ade a eye ente ne me kanu kra kire wo se kanetete ye ne nanu madunsi 40 se ne na kwajo asu madum omo no mkuta tumi su omo de sa yade a se yade wo ba na de ko hospital na se wukinikinikini ne nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta ahaban ne tumi su a ye de be boa ama yade na chiwade a ye de be kanu no enne be ko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 medical catcher o se meye na maye ni manya anye nenam gana ha ope odunsini a oni ni nyuanom adunsi fo miensa ekuta haban e de send yade embra ye nyo operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ye nananom betena sase we so na omutimi dru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de na nipa bi wo ho a se bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipa dua ne so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno nene ye bebo ho nkomo se ye kase nipa dua kwa ni nyina ahia na ani eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye nhoma ene wotire nim edika ne tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sansu na obu wo ho a wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ho a ne ti abo ho pen aka nani obu wo ho a nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobin na eche na eno su timi ka nani ema nani no sabi mpredu asase bi kafra che na de hunu mu sesa na oyade bi wo ho a ebetena wo so na se wan hwe ya no wantu anamo a me anso ano a eno ena bebre wo ho a sabi eburu sabi eson ya mfa yade na anwo no enso na wabefa na asase so yade a abodie nhwehwemu no ewiase mu nyinaa no yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubonse maami ana papa otie nhira fm otie doctor frempaul manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye no kre mako hospital yaka kire mi se etene e woman ni so no esua enyini ye memfa nduro su soso na enyina ne akwako ye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no mehu se mani no ebo wo so mehu se mani no eye kusu mehu se mani no me shade a ase form wa me pacho tu anamon be pie tete mofra herbal clinic spiritual center eniji sam ne se kane tete yesom ye nananom a omoye ahabanduro no omo ko no omo ani abro ahobrasie ne sompanti aduro no ofie ubepie mo tete mofra herbal clinic doctor frempaul manson aso ya eho ne yenye operation ye mfa se kanka ekuta ahabanduro ma kuma kumiensa yade be ye tane hu adwuma sɛde be ye a wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hu hu ade ye ene na de bia me ba me bu baby sɛ kwa pia mu wote ase sɛ bi eburu sɛ bi eson ye frɛ no saman no be wa konsaman pom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bɔ wani so eba sa wo hwa ade a hu hu ne ye enipa ne gyina ho a wose me hu no nanso mintimi nkasa asemasi a na wo benten anopɛ ye tena se faka be du kejetia sofo lai edum pampa so uduru wa oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osi ubesi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obu kwa so
apata papo kukrom enye mankraso weye tamoso heya tuwo bebiye ni sunyoy echi enkawye echi ya ube siwa tamoso apata pajanshin tamoso apata pajanshin wa ankasa taxi stage buo osu kopo kukrom ube siwa tetimo frao na kasa nini nchire munu upe nchire chire mubi ya ufre doktor nana kufuwa obefasi siya menu kase wafako na kopimu anopando ngochio obetina kujem mepacho Yetifia konya su debia ba meka no krekyero. Sa wotena ho no antua na mon na de niema yiyu ho ano. Emra ka ne tete ye nana no kwadwa so madum. Ye nana abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no. Ahabanuro na na mo diri juma e bo mu mu juru 120 150 ne. Ye to sa niema ni nyina atwene. Obu o se me ba se me mpa bibiduro. Afi enu akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no krementimenti. Fisa bibifo ye mpa ye die ye. Medical catch was a beer now on time and can a glaucoma and a bay, walk away when in operation. You are a baby or what? Ya dia be kan ho a eno no o ma problem ni wo o mutrim na o mani sue kusu na wo twebi e be ma obi no aso na wo twebi e be ma obi no aso ni amma wa habenu a wo be no no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyi operation na emu o mutena no wani ni nyina dum na sebie buru sebie so e frade ndi e mintimente tide bia na me ba me bokoko se eye se wo betu na montem danse wo betena mu wani ni nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene etia ni ni ye kane a ohu se wade hunu masesa ekoy oduma nkuma do ba asase we so wo gana ha wo abrochire wutiem kane no kama na wo hu ade kama kama ne sere no abaforma me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dai na obi de drogu ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na ti no retina surgery yenye ye wa ha benru e be mo nduro ama aregulate o retina ne optic nerve ase kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa na sete ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fitaa na akoka kire wa adwen ni se e ye fitaa eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokko na eno no enipa 10 a omu wa esi kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uhu mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne ye fitaa cross me hu no kusu me pa chɔ saa ne ma ne kire sɛ diabetic eye retinopathy ase kire ne sɛ ani yade a esi kire yade de ba ye timi frɛ ne ebi akye wo eti bra wo ba be pm tete mo frɛ herbal clinic and spiritual center wo de boa ba kon akum ne ma mie no ye wa ha ba nura ye fie dura ye de ba boa ma esi kire yade no ebe yi wa firi aduro na wonuma emwa no so na akofom ni akire okwa befa so adidi se de ebe ye sikire yade na de anifa yade ye ba wa nunti no uyi ni pattern e wo gana hwehwe mu kire se a omo wa sikire yade emu ngotwe anya ni yade te mesira wo be bia wutie nsira ye fem bia no ani hu asem ne yeka no eyo ma me abonamane eyo wo fa abonamane abrochire fo no so me de whatsapp number betudwa wako hospital wa abrochire Oma yo ma famu de enkwa bibiduro yen ena ekuta ye ye na ni yade de Ghana ha de upo bi a wasom ofie oni ni nwanu madinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra heba clinic and spiritual center say on toya de enso e de na chiwade e beka no yo sase duro bi e de beka no ntimi de whatsapp number ni tudwa o wa brotre na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mienu nyina na wa record the way see ya wo report bi afa ka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe wo pressure wo asi kire yade wo history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ni behu na de number ni ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na ope whatsapp number na mepacho hye no so se ani emfa ni agro gana ha
open herbal doctor wa bina wedini nananom achi a oni ni nwanom adinsifo ya saye ade wa tetemofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yede sento yade odie no e stroke na ba won tiase cardiovascular accident ye bebo ho nkomo odie ne prostate and tena ho meemfa rubber and shell berman kanetete ne nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem eni wa enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ha wochim ansa na wadwonso odwonso ano ayase ya oya ya kacho se prostrate yade ye no ye de rubber be show bema obepiem otete mo fra herbal clinic and dr frimpo manson ya so ya ye bema onura obenu ma bedwonso tetetete odie ne yesunsumu yade uno obi anya asase ho manson medical kacho se de kabra ne be bon ho ban gana ha se sebi eburu sebi eson odi niema didi ho agro a obi beje wasase afiri wonsem odi ene o pedre dware sada be obi ntimi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo na me kasa kire badwen ba se gana ha ya yesi akwa asole ye dosun enso so hinfo na ye bone no ti medical catcher se kanitete ne nananom num nyansa eni ti no doma nkoma edo mo ba asase so no mo di ahabandro bo mo ho ban sada be ya wontimi nje o magapade emfiri wonsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu ha ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na eti umu na ma odu dwuma die wa asase so a niam akoye abra bo na enye ni kan debi odunsini Dr. Frimpo Manso maka no krachiro ade ade amamre ne ahaban ne tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no ete se oti wiase no obi abo odua ne dua ne nyaw na so ko bom pa ye twetwam ubewu epacho ade bi wo ho a ye no kure ene ya to atwene na ye bre kane tete ye nananom ekuta haban ene tumi a de bua nipa nana kofo ofre na ebi a wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gina dwuma no because gana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ekuta tumi nsu obofo a de bua nipa enye bone okwasolio onkwasolio ye nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene ye de bua nipa sa yade eto yade ye sunsum yade ya to ama wonte asa ye ho ye mo beyi ho oba e be ye hu adwuma ne amo ade bia kogujam enipa bia onante asa ase we so edi nsu oka na no nimu yade no bi no na tumi na kuta na yade na ko ba bi firi bai eti nipa bia ra wutie mi bia no mepacho aha ye nsira 104.5 fm nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi tre se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye ma datua spirit of masturbation eba how obu o ha o masturbate otwetwe obema sebi mpredu asase bi ka fracha obema afon de bia me ba me ka no krechi we frem odunsini doctor frempo manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no oduma nkoma de sa aduma chede amami ye nana kwadwa sumedu mu ye nana ya obi mu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wale da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afon me pacho nye mpae gba asem enye oyira asem enye atwe asem ade bia wona kade ne nachiwade na nokwasem ewo mu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo wo ha tumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nachiwade ankana Herbal doctor bienu obetima mu drama abema yekese sa asemwe maka wo nyira FM so for many years yetifie kwanya so nokre ne meka akyerɛ ebu asase di yade ne ti wampam na ukoje adura na spirit na se no ukoje adura na spirit na se no eti wanto obu ase amfa saa ohaw no amehye yansa am wodonkuma nkuma tumi ode amaye nananom ekuta tumi nsu a yede sa yade no yampam saa spirit na na asase na mfiri wa obienu obetima mu drama abema yekese nti wuye bema obema afon sunsum ne woda tumi bowura na ne woda ebeti mama low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina husem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem eni sina kane tete ye nananom boye ye dunsifo a ye to afie adwuma ne so no na woba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne die kira kobo wadro no ban enye sa na wantie sa nokre wo nyira FM odunsini Dr. Frimpo Manson mekatura obekwa koda atwea obakura spirit ne no obeda because adie no mfa na chiwade nka no kumase tanoso apatra papoku krom police station ho ena behu tete mofra herbal clinic and spiritual center akra la pass yani total filling station na ye opposite eni yare da oso ohwade a wunhu ne medical cultural se otena ho amwani ni frade a media meka no kure etifia konwa so ye de sayade mintimintin oyade no ntiasie
opese ye dani firi o soko be bi firi bae o bae kuta tumi ade bi e de ba mu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwa da kope memene da enipa biara ye ade atena o de hye no so gana ha ene abrochima mu ha de ye stroke ye ade amonti ase nyina brane enko sama ye de ye si ye mobile ye ne mum ye kuta tumi so ye de sai ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpae bo nye otena o de asoli yi hu ano a obekɔ mra o taam nso ye otena o se asoli mesom se me nwale aduo mi mpuna dura ene emeku apani mbatimisia ahoye ntini apoizin obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because ne wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no munum otwe di ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa ne mani nyina atwene enti asase na wato no obi gye afiru nsem brane fa ho makye nya tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa kɔhye ho enipa biara asase no nya ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye boni a asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e bo aye tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ye amamre ne amane e bo omo ene omo be dadae ye frem odunsini dr frempo manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananom atetemi o madwuma ne yedi anamodi ade ade amamre ne amane ye yemfa mpae bo nye ohina woti akonwa so nana be petumi aduro bi ne fedwale na omunye du na nipa nye abusua pani mesro bra ne ye tumi aduro bi ma ne fedwale be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no adwa na wudi be bo ho ban na nipa to aduro 20 3 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumewu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da oso na otena ho na kane tete ha bandura ye nananom obi a ye dia ye dura ye powerful e betima boaw ameye sho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananom timitina si du 120 years 150 years na ne yato sa ne mani nyina atwene because nduro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso a nom e kotena sunsum ne kraa nim ti ye to abibiduro a tumi wo motwene ye ye to nura ye nananu dwale nura ye punu twere na ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire kye ye abibifo ye nani ye nyini kye medika ka kire o se enye ma odoma nkoma de ma ye ne yato atwene utiemi na wo de na gonorrhea na syphilis oso dan na tumi ni wada oyo ba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale be ye dene enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade na chi wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansuo tumi ni bofo a ye de saman ma eti wo kwa ko ba bia nipa ni nimdia obetim bia de na chi wade aka no ba bia alter wa ukɔ ne se yale no ntiasɛ be ma kwa ma asaman ne aya ade aya de na yatwa ma no wo de ne asase ho manso no obi anya stroke yade na ode akɔ mo a ne ayi yade na firi su ko ba bia firi bae ayo dunsi ni dr frempo manso eni nwanu adinsi fo tete mo fra herbal clinic wo de ne adwuma sɛm wo pɛ sɛ wo begyina adwuma wo ye adwuma wo man inside wo pɛ sɛ adi tumi boa me no eboa sɛ de be ya asase ne be ka wo na sika no abɛye na agyina ayɛ tete mo Fry Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Anna Kufo says here 055 500 23 43 Abrochere phone nyina me the WhatsApp number ni betuja o abrochere o ani yade wani no hunade ye wo de ne glaucoma
odie ne pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wakwa koyo operation so still wunhuna dia tete mofra herbal clinic eni ekuta ani adure wo fia ina nanom die jaya ekuta sunsun a ye dia bo ho ban free tete besina ye be ma obi a wo be nonnom se de be a wo koyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha aye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center baby ekuta tumi so ye de be boa obi ji wasase afri wo nsema baby awo gana bia no obebe kumase ye otakese ne so ne anya tumi ade bi nefa kwohye ho mo amwo koko a mo pese mo ye boame no oba ne ye won hyehye ya afeso ana de bag ba kwa bedase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akwohye afum kane tete no na ne nananom ya ebo omo na omafuo ne so na omutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odoma kuma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a ode store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel besi company no ye wonema bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpong manso a e wo sɛ wo ba na metrɛ onema bi e beye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so ne se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne niema bi wo se nka ye ma wo enti me bu wo de aso bo fom ne okosi dan wo baabi okosi sa dan na na okwa asase ne so na na ne sika nyina ahye afa na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hi o na bibia nkoye ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful nti nananom na omo kwaje asase aye afu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hira wa masase na yeye me se ane ama yato atwene wantie no kra otete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wadwuma na ebegu company na ebegu ahensam na wudi akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo se wo ye ma asase ni jiwtum asase na anyi wantum a obi ko si dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni anidi ama asase no wo de okoya na se oyira oyira sema maami ye ade ade amamle ni amane ye meka no kra kire onkyira efem ye mfa mpae bo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a obewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe a wo se wo ba ne kire wo ne ma ana se bu a ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na wo kotena wa ye wo ne ma bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansafo na betima se this a tete mo fra he by spiritual center ye ne die nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gie firi hu sema mamre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyinu ro ho ne premle wo ho enya ade bi gina ye bi kohye ho wo abrochira mo obi megina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi ana adaw obi ani wo obebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abekaw because sunsum di asem aya tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wala pass ye ni total filling station ye opposite kumase ye wotano so apatra papo gukro ye ni police station ye opposite anope ye tenase ye adwuma joada kope memene da ani yare da wo so ontia se mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mu tete mofra herbal clinic ye ni operation odi ani glaucoma odi ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pie mu wote ase ye frɛ no saman ye na obewu akonsamapum ube pie mu tete mofra herbal clinic ye ni operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omodi aboa ye de beboa mepacho oba ye wafidi ye de bewhwɛ wo yade enim sɛ ye sunsun sɛ ye honam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom abɔ ye adwuma tease a sɛ yade wo ntease ye adwuma sɛm ye sunsun awade a ye bɛkɔ hɔ ne akwa akɔ saman ye wo nneɛma bi wa wo tu fɔm agudi a ye bɛtima kyerɛ amo ayɛ ama asase no ɛso aba mfaso ama wo wo deɛ no sɛ bempredu asa wo aburokyire obi gye asase afiri wo nsɛm a fa bɛgya tumi no nya nya de bi ma na mo fa nkɔhye asase na se wo de ne ye sunsuma wade na e ha wo yade ne ye ntɔ yade wo so dae na wo didi wo so dae na wo waka wo so dae na sɛ bi mpredu asa sɛ bi kafra kye obi di ababɔ obi akɔ to aduro wati aduro so a
pato brani ensama ya de ne mawo e yo dunsini nko na betimi de na chiwade aka no kane tete yei enene na nanom esa entoyade anim guaseade otena wona yade no de kotompa ebo na du baabi na sempeduasa wafu ahye na wuo ben ho a ba mepamu because abi before mu mpe nokre kane tete abroni mfasum nchichemu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awadru efie sase adru a ye rebeka ma osunsum na aboto na afri wo no aba ho ama yade ye di na chiwade aka no wantie na okone na baabi na duru baabi na se funu no bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe e

0: emu no 5 kilos ye ni bi no amo e nwa wallet a wa wie na duma
1: sika e disi dai wa be je disi ko ye de fele but this year
0: asemi su o ho a ye nanano mu fo nso mu hwe na mu fa pepepe ye entu ye because be
1: be ya no
0: eya mu ton sase matima mu fo no so eya na nye ye ni se nanafo ye nanano mu ana sase ne eya mu dia
1: kaka
0: ji se mu ye be ton sase na eya mu hwe ba bia wa ko ye ka ze ba bia da ye na mu ton man
1: me se last year mi twam wo efia bi mu e wo duase new site e se your side o mi hwe fie no mu ye isa e wa na mkan makume mama make ato na ebe je cry
0: because e ha dwen
1: e duro ha no ma ba ba kan wase
0: obia pese otena kwu finfi obia pese otena kwu enti ba bia sumon kada ye a chese bia ye kura ye ye fiefie mu ensuo ensuo nyine gata ne tena na kwagu wono na kwabrane akosa net kokwa begun wa fele no yi foundation fam na fene ensuo ba enye ba bi wura ensuo so ba wono ye nsi ni kwan
1: da bi
0: ensuo yade a wuntimi nsi ni kwan okasa ha na mefa we are dang e wa no be fa
1: now dem dey enter the word bank ye nya the word bank from water what the word river bank ensuo anobe bia anom na di nya eh me yan kwa wo dey
0: mate da foforo ye beti asim enti ensuo e koso no ensuo na eto no nimdifo Ghana Meteorological Agency chire mu se ensuo ye hunhun ni nei we ye nketo o
1: afena kase ye baba
0: afena kase unu se yenu ye nim de mu kakra no sensuo si ase bubo mu akese akese na eto no August September October no ene ye friend su yiri akese basisi ana sesa ene eto akese ni gidigidi pa
1: si o abrempo si o ne we su sensuo
0: he David Badak ye benya adaje
1: ni adom e wase mu pabia mi adom na aman ye di e ho abrododo
0: enti me de
1: kunu bi se asembisi June 4th Orono.
0: Oh,
1: and now who say bias is
0: June 3rd, June 4th.
1: Who say bias is here? And now no I say we see ya me kai pa me papa sofo sofo pay ni from Paul. Na nyame twitwa je de be free sa. Orono mu ye nyina Yesu yi de nyame ase. Un say now we bias say si biem. Afi me hunu ay fire tender back. Fire tender back. Wo ye say, wo say amanfo obo mu tiri so, amanfo obo mu tiri so. Afi de ei wa de hunam de kase wa se sebi omo so omo ya manfo omo o so wo abusua na wo jina se fire anko do
0: wo
1: ada na de
0: wo ko to asase asi dan ye ka kire
1: wo omo ka o se ansa na sa wo yoro ni besi no e dey before omo ko ko ka chom se ensuo na no ensuo na betona no be de ntiru sa gas cylinders ni wan wo mo amfi enu to omo so omo ko wo so omo ko dum jana kwasi bro ni se combustibles enye ma bia etimi eji pump pra ko pano ano na meja dum ni yahu no na nka de aso prekopa ne de commitment dum na mamu wo mu asa wudum na na baako wuni ba bia wa na ji pom ti wani na ho so na tutu wa no fa ne nkwa nkwatwa so na wa ma ne de ne de ma no
0: na
1: commitment papa be ne de ma no wo fa kwokwo jire
0: e ya na me ye pi se gana hankwa na ensuo to a ne ezi eja to baby
1: ah ensuo to mo ma bia ye nsira ye nkwa to ma ya na be ye no me
0: nka ye de ni wo Japan ni Malaysia mo de nka gana ye nyira ye wu o
1: ene ma nyankopon de ma nipa bia se nya nsira ma no ye nkwa ye no me ma e wi abo ma bi no mo mu nya nsira mo de ye so la ye ebo ya na ada no me he amamfo nya gold didi ye nkwa ye nya ada no me amamfo nya box size didi ye nkwa nya ada no ntokwa amamfo nya oil didi ye nkwa ye nya akodi ba ko fo botom
0: alright
1: wo ma be ni
0: alright nsira 104.5 busia se kase ye kan man no hwasa ne hwehwe mu aye ye e o miamia bebre na e ha adwe media no kra na maka
1: cha ka ku
0: me papa bia wo te no nsuo wo ho a chase etu e firi ho
1: ne papa bia me fa ni nse ne kra nse ye fa agya tailor sipe gwo krom wo mo munim ne do mo nim no ha sipe me ma me fa te mo empata mo o ka kire me se ye wo na se o ye gana ni afa nse gwo ti ne su bua bua papa ne ka na me ne agya ti ese me ti ase agya de na wa ka kire me se woni mi rekura no kwotena Abidjan hekeya Abidjan heya Ivory Coast ni wa sa ba Ghana no hum se wo ya Ghana ni ya wo Ghana ni pe fanse guti ne su bua
0: ye kika ma furu ni akika ma dampa ye timamufo nso aso dina so bra kire tututu bola guba sabasa basa ye niema se bi ensem fata
1: na anya na no ensu eto na mame panyini ensu no to na etwe ne ma no wa fa wura doso evrade ye ya ma fa video na ma wa fa wura doso ano no ensu na yiri o nu na mu bi nu akwa ko hwe agum
0: e ha dwin bible ne ka se die wudue ne nu na utwa o eti se wo ye fi a wo ye fi a e fi swa ne baba be yira fa o enti no